Oka asem bi kire yen eh. Oso ka da Yesu ye ba da na ya ka den. Iye ta di fanse. Anama wa. De wi wo ko da aba so like